0: You just heard Elissa Pete perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על האורטט, סימני, אהולה ירן ערותי ונרניובת.
2: אינו לרעת אסולי, אהולה זיכון נגן נעתה שום גלועת, תכון נעון נגן נעתה שום לילו. תמן נלו בנות, שולי תאום יש יגמת, אהולה יצי הרמלי. אינו לרעשור נגל אוקסימה יחני. תעקו עלו, פולה אקטוי תופרמי, ופרנסה אוגמת, תופרמי אוגתה.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album, Spirit Child, in my radio show in the North. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. This song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.